Me hari mai so ki ko nei dongo. Ku ma ya na ha ya te pura ya mai ba ya te faka nui fana. Ketele me hu na katoa tata.